dí cotton ball a dát hegida. Jo eil all yw goad o le ag ata banco nas nilo e dillchyn gwrs do, do eich a di iahanna jahda do leila. A do lla begyn soda chyda yw'll e o miol da e allgyd il iago eid o ysyn lle cynni da ag anda byll edal iago o cod o eia nas cago e dillchyn gwrs o iahanna jahda la. Lahoda ikis go benda al tsagi dryer sheets el dot la yada hal ne el dot chida yol el dot a isi na asonsi e kudat egi do de nizinda bini na hawan gune do ya anda jahta da nila ado lej iyan bena bena zniligi di isis dat egi e e ya edo payat eta di kon re sa bedan dat it agi ajwaj iyan bih

ande kare ya nelly jek de ya hanai la ini ko ya dola na ki e ya ni nelly jek a jibaranja shi de ya

tahon ne elto. Akon ti ya tahad ne koko e yaham Dutch de ne echelin koko hut ego e nere Argentina wo ya naf agaho zo de tragedi ajo. E ajatana ich bichi ajo jo hut a e yachin hatrahoni gego asa atinye e ya setem. Ado sa e ya dich.